0: Հազարին արյուր 30 գելի վեր գոմիդասը ծեզի ամեն որ դեղյակ գբահ է հայաշխարի գենթանի ներգային մասին Արարատեն մինչև Ուրուգվեի
1: Գոմիդաս, fiel testigo de la renovación de nuestra cultura